0: في بني عوف بن عم وسن بالتكبير الله أكبر الله أكبر تمام بنا من شيء بنا مسلمنا يعني كبر المسلمون فرحا بقدومنا مسلمنا سي الله أكبر الله أكبر جافي دونسك أنا بدي أنا بوالي صلى الله عليه وسلم بدعاء جاد لك لفجاء Wang tinggal kekikaya kita tiang macam kan, nabi orang kan nabi dia, nabi lodo yo, nabi lodo sura, nabi galon yo, ada kubi, jadi awak kira. Nah. Allah akbar Sudah sakina ifarabale oba nabi daru yani ka nabi sa ara kul pele pele oro shon se Allah akbar kadir sallallahu alaihi wasallam wa Allah yanzil alayhi ta'ni ala sawai kalafu ala sal qal sa'ya kalam pe fa inna Allah ba'du ala ba'du قول بواره أتجي بملك جبريل جد جبريل تو مرسى وصالح المؤمنين أتمنى دعانا مؤمنين والملائكة الله أكبر أنا ملاك أنجلكم أنجلكم لا وفنا لا ينوبا سبحان الله إن أحد يتدين به أريك أنا محمد صلى الله عليه وسلم إن أتمنى تكون لا مؤمنين Sebenarnya tengah di pulau kesan meminta sah. Allah sekolah salih meminin. Amin dah danua. Allah kusiran meminin. Kusiran yang dah dau. Saya baca yang dah dau. Allah fani buka. Allah ina fani kena jadi dah dana nape. Aduh atun kalau kumanshi. Engkau tak baca tasyahud. Aduh mabai entah baca yang dah dau. Entah baca yang dah dau. Aduh niba. Assalamualaikum. Ajar nabi. Wala ibadika salih. Abi. Walaina wala ibadika salih. Ele ara ibadi lai salih ele atun da awe lo lo ba to den dada atun da da se fun ala to lo je to ba den dada na mane kan dwa o kreju e o e za ke waka tuma lo juma abi bo os e bi tashad wa kasile tashad an mi no ko kan no kas tashad lai mi to do no ka tuma lo tan kilo juma me ara nbe as tashad lai mi nbe tashad akoko o si a se a bi bo lo yi kun ai bolo yi bene bi takeji na e woru ai ma yo na ti adot ma ban to ba je ni re en to ba je yan re ba wa tun na fi la ana ta tin bene wa ju no e tin bele yin e tin bele wa ju tin bele yin ti ha ba tun ki o me to na wa fi mi to wa no sunna e te ta e ba o bo je ti ha ba ki ma tashahud en to ba je ni re ma ne pin be ko lon ko so wa le ni re ka bi o ju ka je ni re ka bi o ju a je ni re sheri ati je ni re ko yizi ati je ni bulo yizi ke o ma gun go ko so de ko ma da kan lu go so de o yizi fun lati ko se ti abamo to wa ko ese kese ni o ma no perfecte nda ati je ni re ko yizi to de pe esu e jo ma fa ni esu me ko je ni re ko ve ko wan jo iwo ijo lo ijo ijo re lo be ko je so bo se fun kalu so bo se mbo kalu adi munu ko se ne fun kalu adi ton kalu ko biku lórí dada kọ́nà kọ́kọ́ pa lórí dada sódà ní o fi rọrùn bẹ́ẹ̀ asimọ̀ kanábi sọ fún aṣọ lọ́sọ níbi hadith sọ ihe ni pé hófàtì jannatu bin nàá kan ke asida da e mere ko kan ko ke mo se ko ke na mere ko o do kan tan ka se no ese mere ko lati se so come on law party come on jojo ko no do tan se kan so e no ko so now o do kan de de yen nti o da tan fin se na oba to je shahwa kan te pe man do na kai mo se Allah akbar ina ni man se kini on fi ko on fi ro ke kai na no je pe awon ti se ra no ko je an ti o se ra lo àwọn kẹfẹ́rẹ́ pé tó má pọ̀jù mọ̀mí ní lọ lórílẹ̀ ẹni tí ń se bí dá pọ̀jù ẹni tí ń se súnà lọ torí pé wà hó pàtì náà rí aṣáwàt súnà tẹ́lẹ̀ bí a ti jẹ́ nílé kò yízi wọ́n tẹ́lẹ̀ bá sí ẹ̀ lẹ́ni rí yóò jèrè láyé yóò jèrè dáadáa kó jẹ́ nílé láyé yóò sì jèrè kó jẹ́ nílé ojú àlàkà yá ma kọ́nà kó ṣe ojú àti ojú Allah akbar so kala ko sha Allah na
1: qala rabbi zubay fadalaqa wa sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi hatta nazala bi